0: Tvojite omiljeni hitovi. Kanal 77. Ova jesen.
1: Slušaj glasno.
2: Samo hitovi.

0: audiovizuelni medijumski uslugi. Dobro utro, Makedonija. Kanal 77. Tvojte umiljeni hitovi.
1: Oh, baby, baby. Hi, it's Britney Spears.
0: Tvojte umiljeni.

Tom Jones, točno 12 minut pred 10, jaz slušavme Sex Bomb. V produženje novce, ki ni šipoti, najdobrata nova drugarka na Madonna. Sabrina Carpenter go svrte svetot pred samo 2 godini so nizini arhite espresso i toliko je uporna v to, što go pravi, što, ete, Madonna, žena so skoro 50 godini karijera v muzičkata industrija, uspeja je, da bide šarmirana od devojkava, da bide celo vreme zajedno, da napraviti muzika zajedno. I sve to samo zato što Sabrina je jedna posvetena, uporna devojka. Znajeme kako što se veli za upornosta, e to važi i tuga. Zašto devojkata raboti na slučajat i je zafatana žena, bre, ili kako što veli ta sama ta busy woman. Eve, avo produženje.

0: Searching for you, babe.
1: Where have you been? Ovo više na 13 pred pladne. Pred produžen vikend, najluša možna situacija ili najluša možno scenarijo je da ti kaže deka sepak može bi vo ponedelnik i ke te viknat da dežuraš. E to je ni na loš son da ne ti se pojavi. Baš za takve momenti. Favorite dream. Alex Warren je tuka.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jeden denar. Pazaruvaj su tvoja ta Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
2: Светот може да почека. Термалната вода е тука. Во Македонија. Релакс, здравје и луксус близко до Струмица. Термалукс, хотел и спа.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Ravenki formuli deljenje množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klubkartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Zašto daleko koga najdobro to je doma. Thermal Lux, hotel i spa. Relax, zdravije i luksus blisko do Strumica. Vaše to mesto za sovrašen odmor. Hotel i spa Thermal Lux.
2: Сакам флексибилно образование.
3: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
2: Сакам студентски размени и нови искуства.
4: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
5: Сакам да студирам на славјански.
6: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
0: Ravenki formuli deljenje množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klubkartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klubkartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
7: Slušaš.

0: 777.
1: Vojta omiljeni hitovi.
0: Kanal 77.
1: Maksimum muzika. Ovaj se sluše glasno.